0: 皆さんこんにちは。5月15日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 気が向いたらまた来て。
0: 마음내키면또들러。先生、今は玉ねぎの季節ですよね。
1: はい。
0: 日本ではどのような料理にこの玉ねぎって使われてますか？
1: そうですね。日本の料理っていうふうに考えると、
0: はい。
1: 牛丼とかですかね。
0: ああ、牛丼美味しいですね。
1: は
0: い、
1: 牛丼を注文するときには、例えば、つゆだくとかネギだくっていう言い方があるんですけれども、
0: はい。
1: つゆだくっていうのは、そのつゆ、つまり汁を通常よりも多くすることなんですけれども、うん、はい、ネギだくというと、これは玉ねぎを多くしてくださいっていうことなんですよね。
0: ああ、そうですか。これをすぐ使える言葉ですね。牛丼、ソーギホッパビじゃないよ。이거를시킬때、つゆだくらがめん、つゆ、이국물、국물을조금많이넣어주세요라고할때、つゆだくらく하고、で、ネギだく。원래ネギ그러면은、이게파잖아요。근데파를많이넣는게아니라、玉ねぎ、양파를좀많이、평소보다좀많이넣어주세요라고할때는、ネギだくらがの표현을써서、주문을할수있다。이런이야기를해주셨는데、햇양파가맛있는시기입니다。과연、오늘은햇양파에관한이야기、어떤이야기가펼쳐질까요?자,오늘의진검다리입니다.
1: 大好物.
0: 몹시좋아하는음식,大好物.
1: 신타마.
0: 신타마,이거는신타마네기라고해서핵양파를말합니다.
1: 사라스.
0: 사라스는채소등을물에담가서떫은맛이나또는매운맛같은거를살짝빼는거,이것을사라스라고합니다.
1: 피릿또시다.
0: 피릿또시다뭐뭐뭐하면톡쏘는맛을나타내는데요.오늘구내식당메뉴는햇양파가든감자샐러드가있는데요.하지만외근일정이잡혀있는다카하시쇼다는양파냄새가신경쓰여서아쉽게도먹을수가없는모양입니다.今日の会話よく聞いてください.
2: 다카하시君こんにちは.今日は午後から営業?
3: え?そうですけど。よくわかりましたね。
2: 私がエスパーなわけじゃなくて、今日は残念だけど、ポテサラ食べない方がいいかも。
3: 僕の大好物なのに。
2: 新玉を水にさらしただけだから、営業に行くなら匂いが気になるかなって。
3: うわぁ、新玉のピリッとした辛みがいいんですけど、確かに匂いは気になりますね。
2: でしょ?やっぱり接客が終わってからでないと食べられないよね。
3: それにしても残念だな。
2: 私もうっかりしてて、夕食時にも同じもの作るから気が向いたらまた来て。
1: 58ページ、言葉の温度。何々ってからでないと何々ない。
0: A ってからでないと B, 나이라고하면은요, A 를하고난다음이아니면은뭐뭐할수없다.즉, A 를하기전에는 B 할수없다라는뜻입니다. B 가실현되기위해서는반드시 A 라고하는것이돼야되잖아요. 이렇게필수조건을강조할때쓰는표현입니다.
1: すみません.この腕時計の修理っていくらぐらいかかりそうですか?
0: 아,실례합니다.この腕時計の修理って、이손목시계수리하는데いくらぐらいかかりそうですか?얼마나될까요?
1: 実際に確認してからでないとはっきりとは言えませんね。
0: 실제로確認してからでないと확인해보기전에는はっきりとは言えませんね。확실하게말씀드리기어렵네요。
1: 気が向く。
0: 気が向く하면은무언가를하고자하는마음이들거나흥미를느끼는모양으로기분이내키다할마음이들다
1: 気が向いたら勉強するよ
0: 気が向いたら勉強するよもう気分내키면공부할게
1: それって一生勉強しないってこと?
0: 아니그말은一生勉強しないってこと?평생공부안하겠다는거야気が向いたら勉強するよ이렇게엄마에게이야기했다가는바로등짝스매시가착하고날라올것같은데기가무이따라내마음이내키며하고자하는마음이생기면이런뜻이죠자대화보겠습니다
1: 타카하시君こんにちは今日は午後から営業
0: 타카하시씨안녕 今日は午後から営業。오늘은오후에영업나가。
1: え、そうですけど、よくわかりましたね。
0: ええ、그런데요。よくわかりましたね。아니、어떻게하셨어요？
1: 私がエスパーなわけじゃなくて、今日は残念だけど、ポテサラ食べない方がいいかも。
0: 私がエスパーなわけじゃなくて、エスパーラゴハメの超能力者。あい、でか、超能力者らそがあにら、今日は残念だけど、오늘은안타깝지만、ポテサラ食べない方がいいかも。감자샐러드는안먹는게좋을것같아서。
1: 僕の大好物なのに。
0: あ、제가제일좋아하는음식인데요。大好物だ。
1: 新玉を水にさらしただけだから、営業に行くなら匂いが気になるかなって。
0: 新玉、이거는햇양파、新玉ねぎ였죠。新玉を水にさらす、물에살짝담갔다가꺼내다。그러니까이햇양파를물에살짝만담갔다가넣은거라서미즈니사라시타다게다가라에이교니이끄나라영업을나간다면은니오이가기니나를까나때냄새가신경쓰일것같아서
1: 우와신타마노피리っとした辛みがいいんですけど
0: 우와이햇양파에피리っとした辛み약간톡쏘는매운맛이좋은데
1: 確かに匂いは気になりますね。
0: もう확실히냄새는좀신경쓰이겠네요。
1: でしょう。やっぱり接客が終わってからでないと食べられないよね。
0: 그렇지。역시接客が終わってからでないと接客、이거는손님을대하는거。그러니까손님응대가끝난다음에아니면食べられないよね。먹을수없지。
1: それにしても残念だな。
0: 아무리그렇다고는해도저그래도아쉽네요
1: 私もうっかりしてて
0: 으っかりする깜빡하다그러니까아유나도깜빡했어그러니까이거를그냥미즈니사라스だけではちょっと匂いが強いから例えば炒めるとか、ね、それだったらよかったんですけど그러니까여기서아유나도깜빡했어
1: 夕食時にも同じものを作るから気が向いたらまた来て。
0: 夕食時にも、저녁때에도同じもの作るから같은걸만들테니까気が向いたらまた来て。그마음내키면또들러。그러니까낮에는손님접대같은게있으니까좀냄새가신경쓰여서못먹지만저녁때내가또만들거니까그러니까그때는이영업끝나고나서라면은또마음이내키면다시들러이렇게이야기를한거죠。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 高橋くん、こんにちは。今日は午後から営業？
3: え、そうですけど、よくわかりましたね。
2: 私がエスパーなわけじゃなくて、今日は残念だけど、ポテサラ食べない方がいいかも。
3: 僕の大好物なのに？
2: 新玉を水にさらしただけだから、営業に行くなら匂いが気になるかなって。
3: うわぁ、新玉のピリッとした辛みがいいんですけど、確かに匂いは気になりますね。
2: でしょ。やっぱり接客が終わってからでないと食べられないよね。
3: それにしても残念だな。
2: 私もうっかりしてて、夕食時にも同じもの作るから気が向いたらまた来て。
1: 59ページ口になじませる。
0: 오늘의문형입에익히기는테카라데나이도나니나니나이
1: 実際に使ってみてからでないとその便利さはわからないよ
0: 실제로使ってみてからでないと써보고난다음이아니면이렇게지역이되죠그러니까써보기전에는その便利さはわからないよ그편리함은알수없어
1: 上司に相談してからでないとこの計画は進められません。
0: 上司に相談する。상사와상의하다。上司に相談してからでないと、상사와상의를한후가아니면、즉、상의하기전에는、この計画は進められません。이계획은진행할수없습니다。
1: 現地に行ってからでないと、 本当の状況は把握できません。
0: 現地に行ってからでないと、현지에가보기전에는현지에가본후가아니면이런뜻입니다。本当の状況は把握できません。실제상황은把握、파악、把握できません。파악할수없어요。이렇게てからでないと何々できない하면은뭐뭐를한다음이아니면즉뭐뭐하기전에는뭐뭐할수없다라는뜻을나타냅니다문장완성하기역시손님응대가끝난다음이아니면먹을수없지끝나다
1: 終わる終わってからでないとやっぱり接客が終わってからでないと食べられないよね
0: やっぱり역시接客が終わってからでないと그다음에는뭐뭐할수없다食べる食べられないよね이렇게연결됐습니다나는뜨거운것을잘못먹어서조금식은다음이아니면마실수없습니다식다
1: 冷める冷めてからでないと猫舌なので少し冷めてからでないと飲めません
0: 猫舌라고하는것이뜨거운것을잘못먹는사람이라는가그런것을말하죠그래서猫舌なので뜨거운것을잘못먹어서少し冷めてからでないと飲めません冷めてからでないと飲めない옆에붙어있는파란버튼을누르지않으면문은열리지않습니다누르다
1: 押す押してからでないと横についている青いボタンを押してからでないとドアは開きません
0: 横についている또는横についてるらを出す있죠ついてる青いボタンを押してからでないと누르기전에는누르지않으면악구열리다즉도아와아키마센자이렇게요테카라데나이또나니나니데키나이라고하면은그렇게하기위해서는반드시앞에서의필수조건이이루어져야된다라는것을강조할때카라데나이또나니나니데키나이이런표현을씁니다

暮らしの中の日本、新玉ねぎ。玉ねぎには普通の玉ねぎと春に旬を迎える新玉ねぎがあります。収穫後、普通の玉ねぎは天日干しなどで表皮を乾燥させるため、皮の色が茶色に変わります。一方、新玉ねぎは収穫後早い段階で出荷され、水分を多く含むため、皮は薄く柔らかいのが特徴で、一般に白っぽい色をしています。さらに新玉ねぎは、辛みが控えめで、水分を多く含んでおり、食感が柔らかいので、サラダなどの生食に向いています。